0: Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodatiju.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Presvetuju, prečistuju, preblahoslovenuju, slavnuju, vladečicu, našu borodicu i prisnu divu Mariju, so vsimi siatami pomianuše, sami sebe i druh druha, i ves život náš, Kristu Bohu, predadi.
1: Tebi, Gospodi.
0: Jako Tvoja država i Tvoje sa.

0: jeste
1: No jako razbojnik ispovedaju se ja tebi. Pomijanim ja, Gospodi, da pljudeš o carstvi tvoje. Pomijanim ja, Vladeko, da prideš o carstvi tvoje. Pomijanim ja, Svijate, da prideš o carstvi tvoje. Da ne osudilivo suždenije, uredni pričastije, Svijate, tvoj kraj. Gospodi, novo iscelenje duše i tijela. Bože, milosti, budi mi grišno. Bože, očesti hrika moja i pomili mja. Veši sva, soriši, Gospodi, prosti mja.